0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Tvoj lifestyle radio. S3.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Kada Metal Farm

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za

0: Aca Lukas, dođi gore, 7 sati 9 minuta je, slušate Estri.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Nidžo iz Niša.
4: Jel danas Tati iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Gde ste ljudi, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: E, vidih malo pre Reels od izvesne Anastasije. Kaže, sinoć sam sanjala pismen iz matematike za koji nisam učila. Imam 38 godina, završila sam ekonomiju. Kada će ovo da se završi? A šta ste sanjali vi? Da li neko ima nešto da prijavi kojim slučajem ovdje?
3: Ja sam imao jedan san, malo mi glupo da pričam, jer mislim isto onom konjino 31 godinu. Sanjao sam da je drugarica od moje verenice tražila moj Xbox, ovu konzolu koju imam kod kuće. I da je moja Sonja rekla, ma da, kao daćemo ti. A ja u fazonu, mislim, pa dobro, daćemo, da, ali nisi me pitala ništa. Šta će biti sa mojim save-ovima, šta će biti sa mojim progresom, napretkom kroz igrice?
0: Kako onda sam si sebičan?
3: Ne, to sam u sebi, kažem ti, nisam ja sam bio, rekao, dobro, neko uzme na par dana, tako nešto je bilo. Aha. I tu se promenila slika. Ali wow. Da, eto, imao sam takav san. Ti?
0: Ja moram da priznam, ja nisam ništa sanjala, to jest ne sećam se da jesam. Sad ne znam da li to ima neke veze, šta znači, ali ajde da čujemo ostale. Viber 066-835-33, poruka glasovna, šta ste sanjali, ako se sećate. Čekamo vaše snove u inboxu.
5: Budi deo šova.
1: 066-835-33.

0: dana oblačenja, a najviša dnevna ide do 36.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
2: S3 jutro.
8: Uključi leto.

0: Dođe meni i Jovana Pajić, slušate S3 jutro.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 nacija.
5: Dobro jutro.
0: Šta ste sanjali sinoć? Tražili smo da nam javite vaše snove na Viber i evo javio nam se Dušan.
5: Kaže, noća sam sanjao plavog slona. Mala šala, dobro ste dizelica od ranog jutra. Samo tako nastavite, veliki pozdrav. I da, kako da ne kažem ženi da je volim? Jekano moje, volem te jako. Dušane, mislim, ja samo preno tvoje reči, da ne ispade sad da obojica.
0: Da
5: jel,
0: ti gubam ženu.
5: Da.
0: Jovana se javila, ja vam moram reći da je moj san postao java. Vodim jedan nov hotel na Kopalniku, čekam vas od 1. decembra u West Hillu, verujte u svoje snove.
5: I mi se, Jovana, vidimo tamo sigurno onda ove godine. Pa dobro, izgleda da bez nekih posebnih snova ovog jutra lepša je java i to je ono što je najvažnije, recimo, pogotovo ovog utorka. I idemo onda sa tom energijom i sa tom lepotom napred u našu playlistu, to sam teo da kažem. Maja Berović, Hani, za dobro jutro, družimo se do 11, ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
5: Uživajte.

0: Maja Berović, 25. avgust je, slušate S3. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.
1: Tokom posete Raškom okrugu, predsednik Srbije najavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koji će, kako istakao, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju. Borit ćemo se da dovedemo još dva velika investitora u Kraljevu u narednih godinu dana, istakao je Vučić, nakon Raškog predsednik Ćobić i Rasinski okrug. Lideri Evropske unije održat će 15. oktobra stratešku debatu o proširenju u nastojanju da usaglase naredne korake i prevaziđu prepreke koje trenutno usporavaju proces pristupanja pojedinih kandidata, najavio u Briselu visoki evropski zvaničnik. Nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 učenika. Ističe da pravo na besplatne udžbenike imaju porodice sa troje i više dece i porodice koje su u lošijoj ekonomskoj situaciji. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3-0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Bile su ove vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Tirkizna voda.
3: A zakintos?
4: Šum talasa.
2: Kratka odeća.
3: Što kraće, to bolje.
4: Puna veš mašina svakog dana.
2: Selfie.
3: Seksi.
4: Mutan jer je kamera masna od kreme.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, S3 nacija.
5: Dobro jutro.
0: Da li ste doručkovali do sad? Jer ako niste, samo da znate da imate još pola sata. Ne bi da širim paniku, ali radilo se neko istraživanje u Kini i testirali su dve grupe. Jedne koji doručkuju od 7 do 8 i one koji doručkuju između 8 i 10. Rezultati, ovi koji doručkuju između 8 i 10 žive kraće, da ne kažem brže umiru, od ovih koji jedu od 7 do 8.
5: Dobro, baš zanimljivo istraživanje, ne znam kako su ga sproveli, ali okej, dobili su neke rezultate, izgleda.
0: Imali su oni neku svoju metodu, ali eto da znate, bolje burek sada nego burek kasnije, između 8 i 10, za svaki slučaj. Hjani Popovi, Breskvica, šta ti je u vodi pred nama? To je Sanja Vučić sa 100 problema. Dobro jutro.

0: Sanja Vučić iza nas. Slušate S3, srećan utorak svima. Ok, mislili smo da je kozija joga vrhunac tog fitness wellness ludila, ali onda su se pojavile kokoške u pelenama i napravile haos.
1: Čekaj, šta?
0: Da, dobro? Da, dobro ste čuli. Kokoške u pelenama, to je novina koju je uveo jedan fitness centar na Floridi. Tako da, oni sada tamo rade jogu sa kokoškama. Oni imaju neku ideju, neki cilj da to bude uzajamna terapija i za ljude i za životinje, i navodno je dokazano da to smanjuje stres i podiže raspoloženje kod obe vrste.
1: I kod ljudi. Pa. Ja sumnjam da kokoška ima uopšte intelekt da skapira da je u yoga centru i da može da koristi pelenu i da zna šta je uloga toga što te pelene koje su stavili na nju.
0: E, ali uloga pelene, znači oni rade baš ozbiljnu pripremu pre nego što te kokoške uopšte krenu na taj čas joge. Pre nego što čas počne, kokoške se kupaju i te pelene im se stavljaju, tako da smo safe sa te strane. Da li će se olakšati nama na rame, u ruke, po licu, u stomaku, gde god, dok radimo jogu?
1: Zašto bi uopšte stavljao kokošku na sebe, na lice, stomak? Mislim...
0: Pa radiš jogu i malo pre smo rekli.
1: Kako radim, ja ušta širim joj krila, pa kao pozdravljamo sunce oboje, i ja i kokoška, i ja samo čuješ petla koji pozdravlja sunce na svoj način, ono, kukurikanje. Mislim, ja ne mogu da zamisliš što radi, stavite ljudi, bre.
0: Ne, iskreno, ne znam zašto bi ko to radio, ali eto, dešava se. Ljudi, kad im je dosadno, to je situacija. Dobro jutro.

0: Amor Mio i Marina Visković. Za par minuta stiže nova Kjeti Grujić. Reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna. Reci da sam ta, što se ne zaboravlja. Da nas digne ovog utorka. Slušamo Reci za par minuta. S3
1: saobraćaj. Dobri su uslovi za vožnju, bez nekih većih onako problema, mada oseti se jutarnji špic u Beogradu i u Novom Sadu. Evo, došlo je do udesa kod autokomande u smeru prema autokomandi, pa se stvorila poprilična kolona. Takođe imamo jedan udes u Novom Sadu na silasku sa Mosta Slobode prema gradu. Isto se malo usporio saobraćaj na ovoj deonici, na glavnim putnim pravcima bez većih zadržavanja. A što se tiče graničnih prelaza, u problemu su samo teretnjaci na Batrovcima. Zadržavanje za njih je oko 3 sata. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana.

0: Nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Trener Ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
2: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.

0: 8 minuta je ostalo do 8, sa vama su Tamara i Nikola do 11. Mrmoti na OnlyFansu zarađuju više nego mi na našim regularnim poslovima. Da, mrmoti imaju OnlyFans i da, mrmoti su do sad zaradili više od 100.000 dolara.
1: A bukvalno neću ne pomislim kakve su fotografije mrmota kačevi na tu mrežu. Ne znam da li to kao ono, ako si stvarno onako jedna pristojna stranica gde ako si ljubitelj mrmota, stvarno jao što lepa slika mrmota.
0: Mislim,
1: kako
0: ako se...
1: Kako otvara konzervu ili nešto, otkud znam.
0: Ako se pretplatiš na mrmot OnlyFans, onda kao zaista jedan jako čudan fetiš, ali...
1: Da.
0: U suštini, američki naučnici koji se bave proučavanjem mrmota su ostali bez državnih para. I bili su očajni i pomislili su ono što svi mi pomislimo kada vidimo da neka OnlyFans modelsica kupila sebi kuća kola stan, da li da otvore nalog, da li da probaju, i otvorili su ga, zaradili su preko 100.000 dolara i ne bi ja sad da sugerišem ništa, ali evo 25. je u mesecu, svi delimo neke muke, oni su uspeli,
1: ne moram. Ima dana, bit će para i opet ih neće biti i mislim nećemo propasti.
0: Dobro,
1: sigurno.
0: Ali vidiš da očigledno ne moraš da se skidaš go za OnlyFans da bi zaradio. Mislim, mrmoti, svi oni su goli sami po sebi, ali ne verujem da su bile provokativne fotke mrmota. Sigurno.
1: Ne znam, prosto se bojim i da pomislim ili da uđem, da potražim taj link, ali dobro. Neka su oni spasili svoju firmu, jer te pare će otići u dobre ruke mrmota, verovatno u njihovo istraživanje i zavijanje čokolada.

0: I dalje vozi ova stvar, Frigidna i Ana Nikolić u S3 jutru.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: A prva stvar jeste da se Erling Haaland ošišao i izgubio onu prepoznatljivu kosicu, tako je ušao u novu sezonu. E sad, da li mu se snaga krila u kosi, saznaćemo to verovatno već u prvih par utakmica u Premier ligi, mada sudeći po prvoj utakmici ne izgleda dobro. Zašto? Zato što je posle, u ovoj petoj godini kako igra u Premier ligi, svake godine je dao go u prvom meču, ovaj put to nije bio slučaj.
0: Francuska povlači iz prodaje 260.000 kondoma zbog opasnosti od pucanja. Loša vest, koja ne mora baš nužno biti loša, već 40.000 je prodato. Što znači da skače natalitet u Francuskoj uskoro samo tako?
2: A treća stvar kojom ne pričamo je o gradonačelniku mesta Como u Italiji na čuvenom jezeru, koji je zabranio bicikle u starom gradu tog mesta. E sad, zašto je to uradio? Zato što je izašao jednom iz svoje kancelarije, iz gradske kuće i naleteo je bajs na njega. I onda je on rekao, ne, to su zveri, to su čudovišta, mi to moramo da zabranimo i da iskorenimo. I eto, tako sad ne možete se voziti bajsem po Komu. Sada se radi. Muzika.

0: sreća moja bol.
1: I Nataša Bekvalac, dođi mami, 8:13 je, a sada vrlo brzo slušamo pravi zvuk leta, Nadija i Devito. Sova dića, previše slabića, otišla bi s tobom posle nekoliko pića, pukle od toga lića. Upori dečeče, se zove stvara, ostanicu za S3. S3 vreme.
2: U cijeloj Srbiji vedro i prijatno. U Somboru trenutno 21 stepen, u Požarevcu isto toliko. Sjenica 18, Beograd 23. Tokom dana sunce, uveče moguće na oblačenje, a najviša dnevna ide do 36.
3: Vremensko donosi
4: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
5: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
6: Zato što mi uvek grmi u kolima.
7: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
8: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
9: Pa zato što imate najbolju muziku.
10: Zato što puštate super pesme.
11: Zato što je najbolji radio.
12: Zato što muzika kida.
5: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
13: Ako želite da svi čuju za vas,
14: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
5: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
15: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
16: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
17: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
18: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
19: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
20: Loše ti stoji sve to, kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
19: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Loše ti stoji.
21: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
5: S3 jutro.

0: himna ovog leta. Nadija i Devito, slušajte S3, dobro jutro. Stigla je zvanična lista najpopularnijih emojija za prethodnu godinu. I prva tri mesta, svi imaju nešto zajedničko. To nešto su suze. Sva tri emojija plaču. Na prvom mestu se nalazi oni što stvarno plače, onako suze mu idu niz oba oka, a druga dva su ovi što plaču od smeha.
1: Aha, ima oni što plače od smeha redovan, ima oni što plače od smeha uprosto.
0: Iskošeni, jeste. I moram da kažem da mi je mnogo drago za ta dva što plače od smeha, jer mi Gen Z-evci smo te emojije proglasili boomerskim. A realno su gotivni.
1: Vidi, mi milenijalci samo kažemo, samo kad bi nas poslušali jednom u životu, možda bi vam nešto bilo i lepše i lakše u ovom životu.
0: Dobro, mi moramo da probamo, ali eto, vratili smo se tamo gdje je sve počelo i kada je počela ova godina, bila je priča da je 2026. nova 2016. I jeste, makar kada je kuckanje u pitanju.

0: Boja Leptira i Saša Kovačević. Tačno je 8:30. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Nakon Raškog, predsednik Srbije danas će obići Rasinski okrug. Posetiće Brus, Trstenik, Kruševac, Varvar i Ničićevac. U Srbiji aktivno 29 požara. Na stolovima su vatrogasci uspeli da zaustave dalje širenje požara. U Deliblatskoj pešeri je znatno bolje nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. U gašenju požara koji je izbio prekjuče u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion Iljuš. Skupština Srbije nastavit će u 10 sati vanrednu sednicu. Na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Svi punoletni građani Srbije moći će u septembru da dobiju novčanu pomoć države od 6.000 dinara. Oni koji su se prijavili za besplatne akcije velikih državnih preduzeća prema zakonu iz 2008. godine stekli su pravo na isplatu iz akcionarskog fonda. Ostali treba da se prijave preko portala Uprave za trezor. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3-0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Srbija će naredni meč igrati sutra protiv Grčke od 19 časova. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
4: Dobro jutro. S3 nacio.
0: Dobro jutro.
4: Evo, utorak, 8.32 je, kažu, statistički najgori dan u nedelji i mi uporno to ponavljamo i odbijamo da se složimo sa tim. Zašto? Pa zbog playliste isključivo, a i zbog vas, S3 Nacije, znamo da ste vi jedna od najlepših stvari koja se desila u ovoj radijskoj sceni u Srbiji. Tako da slušamo Nikoliju, slušamo Linu i družimo se do 11. Za par trenutaka ćemo raspravljati nešto mnogo važno.

0: Lina Pejovska, stvar prljavo u 8.38. Danas ženska estetika. Treba da raščistimo i da povučemo liniju šta je stil, šta je šik, šta zaslužuje zeleni, a šta zaslužuje crveni karton. Inače, prošlog utorka su muški bili na tapetu. Danas su devojke. Stilista Lazar Ilić je dao direktnu definiciju šta je zapravo seljanka.
1: Kada kažem seljanka, ne mislim na mjesto odakle si. Mislim na tvoje uverenje da su vještačke kandže i vještačke trepavice od 3 cm simbol statusa. Kada kažem seljanka, mislim na tvoj Rolex na ruci dok ti je kosa neoprana. A cipele naravno prljave. Luksus počinje od higijene, a ne od prodavnice satova. Kada kažem seljanka, mislim na ženu koja je bitnije šta piše na etiketi nego šta vidi u ogledalu prije nego izađe iz kuće.
0: Ok. Lazar bi ovde izdjelio crvene kartone samo tako, ali ajde da čujemo estimaciju.
2: Nije to, malo je to pregrubo. Pazi, ti, nismo prošlog utorka, mi smo ozbiljno bili na tapetu. Ženske, vi ste nas načepile samo tako za našu estetiku i crveni kartoni i zeleni kartoni, svega je bilo. Mada ja mislim, će se momci složiti da ništa ovog tipa mi ne bismo vama rekli. Zapravo ovo što on priča, to su priče za između vas, a mi je to, kako ti kažem, ono, ne razmišljamo. Recimo, ja bih dao crveni karton za ono vaše samopotamnjivanje. Jer mislim da je to tako nepotrebno, da. Znači, uvek se pati od toga da treba da budeš, da imaš tamniju kožu. Zašto da imaš tamniju kožu? Imaš lepu, belu, svetlu kožu. Mislim, 90% sveta bi volelo da ima takvu kožu. Ti kao, ne, sad ću ja se potamnim. Aha. Mislim, pritom to izgleda, ako je ono, znam kako to izgleda ono kad se namažete onom kremom.
0: Dobro,
2: to
0: da.
2: To kad stoji na vama, treba par sati da stoji na vama. To izgleda strašno. Ja svaki put, ja zezam ovim Sonju, reku svaki put ono kad prođem bacit ću ti 5 dinara, razumeš, ono, mislim da ti
0: Nikola.
2: Treba.
0: Nikola!
2: Ma šta da radim, pa tako je. Znate i sami da je tako, crveni karton za to od mene. Ali dobro, ajde, Tamara neće dati crveni ili zeleni kartone danas za žensku estetiku, bilo bi previše onako subjektivno.
0: A baš sam se ponadala.
2: Ajde da čujem. Možda se neke dame ne slože s tobom.
0: Ali ja moram da dam samo zeleni. Ja moram da kažem...
2: Naravno.
0: Moram da kažem da se meni u poslednje vrijeme jako, jako dopada kada vidim totalno gole nokte, odnosno nokte bez nadogradnje, bez laka, bez ičega, nego samo onako obične prirodne nokte. Tako da ja bi tome dala zeleni karton. I sad možemo dalje.
2: A i sad možemo dalje. Momci, ajde, najviše vi, mislim, nećemo da se svetimo devojkama, nismo mi takvi, ali hoćemo da im eto skrenemo pažnju na stvari koje nam se sviđaju, odnosno ne sviđaju u njihovoj estetici. Dakle, pišite na Viber poruke dame slobodno i vi se pridružite, mislim, o vama se priča.

0: Pa čekamo na Viberu da donesemo neki sud i da vidimo šta je to na šta mi zapravo obraćamo pažnju, šta nas apsolutno boli uvo. Jer sam prilično siguran da ćete biti iznenađeni. Ne, ozbiljno.
1: Okay.
0: Ozbiljno.
1: Ajmo.
0: One stvari u kojih se vi cimate. Znaš. Budi, Lexington, pedal sada. Tu je Maja Berović sa pesmom Zmaj. Dobrodošli, Nestrije.

0: odlični uslovi za vožnju širom zemlje, ali imamo dve problematične situacije u ovom trenutku. Jedna je u Beogradu kod sajma, gde zbog radova se saobraćaj apsolutno usporio i kolona se proteže skroz do mosta na Adi. A druga situacija je saobraćajna nesreća na petlji Surčin na silazu sa Ostružničkog mosta. Formirala se kolona u dužini od 1,5 km, pa imajte to na umu da ćete tu morati malo da čekate. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Trevo.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevo, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
9: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.

0: Heni Breskica, nebo i zemlja, imamo jednu jako zanimljivu priču za pelikane. I jedna stvar koju morate da znate o pelikanima, ja znam da možda u životu ćete videti jednog, dva, možda čak ni jednog nećete videti pelikana u životima, ali jako je važno znati kako postupati sa njim kad se nađete, jer je interesantna ptica. To je ona ptica što ima onu kesu ispod kljuna svog. I pojenta je, pelikan će pokušati da vas pojede, ali to ne treba da vas plaši. Oni nemaju zlu nameru kada krenu da grickaju ljude ili grickaju bilo šta. Oni su samo gladni i žele da vide da li mogu to što su videli da stave u svoje usta, odnosno u svoj stomak. Ako ne mogu ništa, onda oni odustanu i to je to. Tako da, ako pelikan krene da vas gricka, iskapira da u suštini ne može da vas pojede, ništa, nikom ništa, nikakav problem, je tako. Ukoliko pelikan krene da vas gricka i kapira da ipak može da vas pojede, a dobro, mislim, pelikan je lepa je životinja, možda nije ni tako ni najgori način da se skonča
1: Nikola
0: u pelikanovoj kesi leteći je onako okolo naokolo. Tako da znate, imate bukvalno cijelu seriju tih nekih fotografija na par ovih na društvenim mrežama. Samo kucajte, pretražite pelikane i vidjet ćete šta oni sve pokušavaju da pojedu. To je neverovatno. Znači, oni će doći i do, ne znam, vaše noge, doći će do kengura, do jelena, oni će pokušati na svaki mogući način da vide samo, mogu ja to da pojedem ili ne mogu, kad ne mogu ništa, idem dalje.
1: Dobro, to se narodski zove gladne oči, jel? Kad narod ne znam ja koliko stvari u lokalu, onda skontaš, pa vrati, ovo ne mogu sve da pojedem. Zašto sam ovo sebi uradio?
0: Dupa vruka, slušao Milicu Todorović, Džala brat 99, tu je kišobran za suze od Edite i sve to u narednih par minuta na S3. Dobro jutro i dobar dan.

0: pare. Kao i uvek, Branimir Banjanin i Amar Gile, 9 sati, 9 minuta, dobrodošli na S3, gde raspravljamo, odnosno delimo crvene kartone i zelene ženskoj estetici. Prošli utorak smo to radili za mušku estetiku, sada za žensku, pa polako se inbox puni.
1: Javila nam se Dada, ona je samo poslala glasovnu, u njoj rekla tri činjenice i nestala.
2: Ja moram da se uključim, da kažem nešto. Na prvom mestu su definitivno trepavice koje izgledaju kao kišobrani, drugom mestu su ima nokti od pola metra koji rastu dole kao kanđe, i treće mesto kad se oblače, kad otkriju i noge i gornji deo, znači ako si nešto otkrije dugo može da pokriješ da bi to izgledalo bar malo pristajno i kulturno. Eto, ćao!
0: Ćao, hvala Dado, u trećem uopšte nisam ni razmišljao, kao ako je nešto pokriveno, treba nešto bude pokriveno.
1: Tako
0: pa
1: je.
0: Jeste, da ne izgleda kao da, da polugola ide po gradu devojka. Ali ovo mi se slaže, dopada mi se ovo za trepavice.
1: Mm-hmm.
0: To kad se baš pretera sa ono trepavicama, pa izgleda kao da imaš, nemam pojma, na jednu košnicu na očima. E pa, otprilike, da. Za to stvarno crni karton. Hvala Dado. Stefan nam se javio, kaže, nepopularno mišljenje, ali zeleni karton za uređene usne. Pa vidi, zapravo da, ja bih dao, ali ono kad je blago popunjeno, znaš, kad je neka onako malo korekcija čisto da se uhvati neki oblik, ne ono previše, nisam neki ljubitelj toga.
1: Sa merom.
0: Ali, evo, da, nekako sa merom, ali zavisi, nije ni mera kod svake osobe ista. Znaš, neko stvarno, nekome bolje stoje da ima punije usne, nekome možda i ne stoji.
1: Mm-hmm.
0: Ne znam po čemu se to sudi, to treba neku analizu da napravi, ali ok.
1: Dobro, Danilo se javio, kaže, crveni karton za nenalakirane nokte na nogama, pogotovo kada je leto.
0: Mm-hmm. Ok. Pa, kako se dame osjećaju po ovom pitanju?
1: Pa, iskreno...
0: Ja nisam razmišljao, znaš, kao nokti na nogama...
1: Dobro, kad je leto, najčešće radimo i pedikir ili same mažemo i to, ali neko nam daje crveni karton jer smo lenje da nalakiramo nokte. Sramno.
0: Mislim da nije zbog toga. Ne razmišljamo uopšte na tom nivou.
1: Dobro.
0: Kao da ste lenje, radite nokte, da to dajmo se makak. Samo on verovatno voli to da vidi. Ili, znači, nešto je prostije u celoj priči.
1: Aha, tu smo.
0: I jednostavnije.
1: Dobro.
0: Ok, S3 Nacije, nastavljamo dalje. Čekamo vas na Viberu. Dakle, delimo crvene i zelene kartone ženskoj estetici. Ništa ne osuđujemo, svi komentari su dobrodošli, ali onako, samo da ih zadržimo nekim okvirima pristojnosti. Na Viberu smo.
3: Budi deo šova.
4: 066 8 3 5 3 3.

0: slušate Estri jutro. Estri vreme. U cijeloj Srbiji vedro i toplo. U Novom Sadu i Zaječaru je 27 stepeni, u Užicu 25, u Beogradu 27. A tokom dana sunce, uveče je moguće na oblačenje, a najviša dnevna do 36.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
7: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
8: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
9: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.

0: Na S3 ovog 25. avgusta, dobro jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Nakon Raškog, predsednik Srbije danas će obići Rasinski okrug. Posjetiće Brus, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac. U Srbiji je aktivno 29 požara. Na stolovima su vatrogasci uspeli da zaustave dalje širenje požara. U Deliblatskoj pešeri je znatno bolje nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. U gašenju požara koji je izbio preključe u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion i ljudi. Skupština Srbije nastavit će u 10 sati vanrednu sednicu. Na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Svi punoletni građani Srbije moći će u septembru da dobiju novčanu pomoć države od 6.000 dinara. Oni koji su se prijavili za besplatne akcije velikih državnih preduzeća prema zakonu iz 2008. godine stekli su pravo na isplatu iz akcionarskog fonda. Ostali treba da se prijave preko portala Uprave za trezor. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3-0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Srbija će naredni meč igrati sutra protiv Grčke od 19 časova. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Sunčanje. Linije od

0: bikinija.
1: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled, malina,
1: samo čokolada.
2: Plus 35.
1: Pa ima i više.
2: Vela sloc. Slušaš S3 jutro.
1: Dobro jutro, S3 nacijo.
3: Dobro jutro.
1: E, pojavila se jedna objava na Instagramu u kojem je onako malo vratila neki 10-15 godina unazad. Kaže da je Game of Thrones serijal, odnosno Igra prestola, naterao ljude da pomeraju planove, da izbjegavaju spoilere i da se svake nedelje veče svađaju sa kompletnim strancima po društvenim mrežama. Tada je to bio Facebook najprisutniji. I kaže objava da također misli da nijedna TV serija više nikada neće ostaviti na nas takav utisak. Kao što je onda bilo. Jer evo ja se sećam, mi smo ono, bio sam srednja škola tada, znalo se i kod koga gledamo svaku epizodu i koju imao prilike da pogleda malo ranije. Ja sam bio onaj koji je umeo da spojluje ponekad ljudima na Facebooku i onda su ljudi mene blokirali, drugari na Facebooku. Kaže, odblokirat ćemo te kad završi sezona i tako.
3: Ali ti toliko deluješ kao taj lik koji ti namjerno spojluje. Još ti onako vrišti.
1: Nije, nisam baš bio onako redovan u tome, nego sam više onako kao zezancija ovaj. Sad se okačio sliku, screenshot onog kada kralj Joffrey umire, kad se uguši u ne znam čemu, već zaboravio sam, i samo sam okačio tu sliku i kako su krenuli komentari da mi pljušte.
3: Ti razumeš da si ti upravo spoilovao, jer neko ko nas sluša možda sada gleda Game of Thrones.
1: Brate,
3: si rekao da ovaj umire.
1: Znači, ne, imali ste 15 godina da pogledate Game of Thrones, znači da se ne lažemo, ajde sad, da ne preterujemo vi sa tim. Kao i za Odiseju, kao nemoj spoilovati Odiseju, druže, Odiseja je napisana pre 2-3 godina, o čemu mi pričamo, mislim.
3: Ali da li je pročitana kad je bila lektira
1: u prvom razredu stvar,
3: srednje?
1: Dobro, nije mi 22, Ana Nikolić, zatim Magla Band u duetu sa Draganom Mirković, ako se volimo. Dobrodošli na S3, izvinjavam se ako neko sluša kome sam ikada nešto spoilovao.

0: Ako se volimo. 9.39, najstarija žena na svetu, proslavila je svoj 117. rođendan.
1: Ubre.
0: Čoveče. Rođena 1909. godine, mislim, par godina pre nesreće Titanika. Inače, te godine osnovan fudbalski klub Borussia iz Dortmunda, eto, na primjer, jedna iz trivija. Da, fun fact. Mislim, 117 godina. Prošle godine je nju posetio kralj Charles, kao kad je imala 116. rođendan. I kao, ajde, ja da obojamo to da vidimo. Mislim, pa da se razilazimo. Međutim, žena ne ide nikuda. Ona je neka francuskinja koja živi u Engleskoj. I zanimljiva je cijela priča i cijela njena istorija i šta je radila u životu. Jer, mislim, prošla je sve od ratova, od struja, od pandemije, od kriza, od... Ma, mislim, možete zamisliti samo šta se desi u 117 godina. Ovaj, da, i ne znam da li su je pitali posle kako, šta je tajna njenog dugog života. Jer znate li kako to bude kod nas uglavnom kada imate nekog starijeg u kući, ono kad neko dođe do stotke, recimo, kao šta je, u čemu je, što, smo kao, pa ništa, svako jutro se probudim, popijem jednu čašicu, zapalim jednu, dve, tri i to je to, kao, lagano. I onda kao, kako živiš sa svim tim do tih godina? I tu je stvar izgleda samo u meri. I pojenta je da svi ti stari ljudi u suštini kažu i slažu se oko jednog. Samo život bez stresa. Znači, samo život bez stresa i onda možemo da doguramo tih godina. Ali pitanje je opet, Tamara, da li bi ti želala da doguraš do, eto, stotke, ajde na primjer.
1: Da, to je baš dobro pitanje. Kao s jedne strane, ono kao ne bi da umrem, kao čeka me pakao verovatno, ali... ali i dalje, kao baš zvuči, ali kao baš zvuči mnogo.
0: Pa mnogo je, zato što, znaš, zamišljaš poslednjih 10-20 godina života, kako će to izgledati, da li će to biti život, mislim, nećeš moći da se spakuješ i odeš u Pariz da se penješ po Eiffelovom tornju.
1: Dobro, ali pazi, ako si ti vitalan, realno, mislim, meni ta bakuta deluje, koliko sam videla, vrlo vitalno.
0: Pa, mislim, da, vitalno, da, da. Osuđena na dve prostorije, ali vitalno.
1: Vitalno,
0: mislim.
1: Da. Ne znam.
0: To pitanje se postavlja, ste vi, estrinaci, razmišljali o tome?

Slušamo Teo Tirović, slušamo Dada Pulmentu. Pesma se zove Šamar, 9.42, pa ko još nije popio kafu, ovo je dobro zamijen.

0: Teata Irović i Dado Polomenta. Za par minuta stiže De Vito da nastavimo sa ovim dobrim vibom. Da, da, stiže nam rock'n'rolla. Ostani to z nas. S3
1: saobraćaj. Smanjile su se gužve po gradovima, ali imamo nezgodnu situaciju. Na Novom Beogradu, na autoputu prema Gazeli, saobraćaj je veoma usporen, a Darko i Nenad su nam jutros javili da je došlo do velikog udesa na obilaznici oko Beograda, na silasku sa Ostružničkog mosta, kod petlje Surčin, gde je učestvovalo 4 auta i šleper u lančanom sudaru. Kažu da se prolazi, ali polako, i sad se kolona formirala skroz od Surčina do petlje Ostružnica, pa imajte to na umu, možda da prođete kroz grad, možda će vam biti lakše tuda da se promuvate nego da čekate u ovoj koloni, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3.

0: školu i dominiraj. Izaberi Champion Komplet, Duks, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
1: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
2: S3 jutro.

0: se Nida, ti i ja, ostalo je još 6 minuta do 10. Evo zašto je Instagram Threads najjača mreža na svetu. Znate onaj osjećaj kada uđete na Instagram ili TikTok i vidite neki post koji je dobar i zapravo vas zanima i onda se stranica samo refrešuje i taj post nestane zauvek.
1: Najgore nešto, najgori osjećaj, ono, a ne možeš da ga tražiš jer ne znaš gde da ga tražiš više.
0: E, na Instagram Threadsu to ne može da se desi. Bukvalno postoji opcija koja kaže vrati me tamo gde sam bio. I kada klikneš, vrati ti taj post.
1: Vrhunski, odlično.
0: Tako da Instagram Threads puca, realno jako podcenjena aplikacija i ako mene pitate vredi trošiti memoriju na to, ima svega.
1: A i treba ostale aplikacije koje više koristimo Threadsa realno da uvedu samo to u opciju. Znači, verovatno nije velika filozofija.
0: Da, ako je mogao Threads, zašto ne bi mogao TikTok reći?

0: 2009 je u toku je svetsko prvenstvo humanoidnih robota koje se održava u Pekingu još danas i sutra. Na ovom takmičenju učestvuje preko 2000 robota iz preko 600 timova iz preko 16 različitih zemalja, reprezentacija pod navodnicima. I sad možda vam su vam iskakali ti roboti što trče pa se zapucaju u zid i tako to. To je samo jedna od disciplina kojima se ovi roboti na ovim prvenstvima, na ovim igrama takmiče. I takmiče se još u fudbalu, u kickboksu, u boksu, trčanje, skok u vis, štafeta, gimnastika i ples, tenis, stoni tenis, kao i tai chi. I evo ja sad upravo gledam live prenos sa tog takmičenja, imate i na TikToku i na YouTubeu. Trenutno je takmičenje u breakdansu. I wow, dva robota betluju međusobno, da. I imaju marame oko glave, jedan robot je obučen onako 3/4 shorts i oversize majicu, znaš, da izgleda kao cool, kao urban. Ovaj, a sad što se tiče rekorda, oboreni su neki ljudski rekordi na ovom takmičenju već sada. Boltov legendarni rekord na 100 metara koji je iznosio 9.58 je oboren od strane dva robota koji su istrčali 100 metara za 9.39 i 9.47 sekundi. I samo da bi ubacili u kontekst, prošle godine na ovim igrama robot je trčao 100 metara preko 21 sekundu. Znači, za samo godinu danas smo uspeli da oborimo ljudski rekord. Što se tiče skoka u vis, oboren je rekord Javiera Sotomayora od 2.45, robot je preskočio 2.88 metara.
1: Jel to onda znači kada dođe do te apokalipse, koja neće biti zombi, nego će biti robot apokalipsa, nećemo, šanse su nam abnormalno male.
0: Nisu abnormalno male. Pokrenula se diskusija vezana za to šta da se radi, kako da se izbegne. I u suštini, ukoliko vas ikad robot povija, samo se sakriti za nekog zida, pošto se je pokazalo na ovom prvenstvu da oni nemaju pojma da se zaustave, nego oni sebe samo unište tako što se zakucaju u zid. Tako da, ukoliko vas robot ikad povija, sakrite se iza zida i pustite ga da sam sebe reši. Mislim, do sledeće godine. Vidiš kako smo napredovali u ovoj godinu dana. Ko zna šta će sledeće godine. Ali biće ovo zanimljiv jedan period pred nama, narednih deceniju, dve, da, definitivno. Slušamo pesmu Vampir od Brestice, tu i Dara Bumara, All Inclusive. I bilo kako bilo, ove pesme ćemo slušati i za tih 10-20 godina, priča sam sigurno. Dobrodošli na E3.

0: All Inclusive sa Darom Bubamarom, a slušamo i Milicu Pavlović, pesmu Praštaj, onda Heni stiže sa pesmom Crno na belom, sve po redu ovde na Estriju.
1: U cijele Srbiji vedro i sunčano. Gornji Milanovac 28 stepeni, Sombor 27, Leskovac i Beograd 30. Tokom dana sunčano, uveče moguće na oblačenje, a najviša dnevna ide do 36.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Ako želite da svi čuju za vas,
6: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Pesma Selena Družić Embargo.
1: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić Embargo.
2: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center. Tačka RS.

0: Novi Šeni, 10:27 je. Dobrodošli u S3 jutro. Ako mislite da ste videli sve u Beogradu, samo se setite da se sutra održava susret ljubitelja pacova u jednom kafiću na Vračaru. I to četvrti put. Znači, nije sad ono prvo testo kupljanje, nego je ovo tri puta bilo dobro i bilo posećeno. I evo sada se dešava i četvrti put.
1: Sad se može nazvati i tradicionalno već, jel?
0: Bukvalno. A satnica glasi ovako, od 5 popodne ide neki kao Q&A. Tu pitaš sve što te zanima o pacovima i onda od 6 ide druženje, ćaskanje i tako dalje. Naravno, treba povesti svog pacova i nisam sigurna da li može bez njega da se prisustvuje. I onda moram da kažem, samo pozovite taj broj koji verovatno ste obrisali, ali ga znate na pamet i taj ima 1,90 m i eto, tamo idite na kafu sa ljubiteljima pacova.
1: Tamara uvek sa fantastičnim predlozima. Ili pozovite i samo recite što Anastasija kaže u ovoj pesmi, volim te. I onda na druženje s pacovima. Dobro jutro, dobro dan.

0: i Anastasija. Uestri jutro, dobro jutro, dobar dan. Prošlo pola 11, vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić je u poseti Rasinskom okrugu. Posetu započinje obilaskom preduzeća za organsku proizvodnju voća u Brusu. Danas će boraviti i u Trsteniku, Kruševcu, Varvarinu i Ćićevcu. Skupština nastavlja vanrednu sednicu na čijem je dnevnom redu 59 tačaka. Prva tačka je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Od jutros je aktivno 12 požara u Srbiji. Situacija je mirna na planini Stolovi, kod Kraljeva, uprkos povećanju intenziteta vetra, kažu iz sektora za vanredne situacije. Navode da je u Deliblatskoj peščari više od 500 pripadnika različitih nadležnih službi koje gase požar. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da je ministarstvo započelo sa kreiranjem plana za obnovu Deliblatske peščare, koji bi trebalo da bude spreman za primjenu u trenutku kada požar bude ugašen. Srpski teniser Laslo Đere izgubio od Francuza Aleksandra Millera u prvom kolu kvalifikacija za US Open.

0: Plasmana US Open još ima Dušan Lajović koji se u prvom kolu sastaje sa Južnokorejancom Kvonom. Čuli ste vesti.
1: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
2: Dunav i hladovina.
3: Grčka.
1: Ležaljka.
3: Obavezna.
4: 700 evra, ali bez suncobrana.
1: Sandale.
4: Samo bez čarapa, molim vas.
3: French na nogama.
1: Slušaš S3 jutro.
5: Dobro jutro, S3 Nacio.
6: Dobar dan.
5: E, ovako, danas delimo crvene i zelene kartone ženskoj estetici. Prošlog utorka smo delili muškoj estetici ove kartone, a sad je došao red i da se da poručimo damama šta nam to nije ili nam je bomba. Evo, recimo, Nikola kaže, crveni karton za istetovirene obrve.
6: Aha.
5: I ja... Ok, daćemo crveni karton, tako je procedura. Ali ja moram da kažem da možda mi nije problem istetovirane obrve uopšte, nego oblik koji se izabere. I veličina. Znači, ako ti izgledaš, kako da ti kažem, kao da si besna non stop, meni to, šta ja znam, nije lepo nekako. Ali ako je nešto onako umereno ili cool, ja mislim da je to sasvim okej.
6: Okej, da, to jeste problem što se bukvalno radi samo jedan oblik obrva svima, jer je kao sad trendy, jel te?
5: Trend, da, i prođe trendy, šta onda?
6: Ništa, pa ostanu. Ili mislim skineš pa uradiš nove. Sad nije to za uvek sve. Ti to možeš da rešiš. Ali, okej, jasno. Nastavljamo dalje za 5 minuta.
5: Tako je, čekamo vas na Viberu, delimo crvene i zelene kartone ženskoj estetici. Broj za Viber, ako niste upisali do sada, je 066-835-33. Sada peva Jovana Pajić, koji kaže lepo mi stoji. Valjda nas je čulo da pričamo o istetovirenim obrvama.

0: Zale Kovačević sa pesmom Romeo. 10:41 je vreme da privedemo priču u kraju vezanu za crvene i zelene kartone koje danas delimo ženskoj estetici i otvaramo inbox, kaže Nikola.
1: Nikola kaže pozdrav, sve što je u granicama normale je prihvatljivo.
0: A to se kaže diplomatski odgovor.
1: Aha, dobro. Nikola, samo da znaš, dok sam čitala poruku, prevrnula sam očima, to ne možeš da vidiš.
0: Strahinje kaže crveni karton za baletanke.
1: Okay.
0: Šta mislimo o ovome?
1: Pa, znam da momci baš ne vole baletanke, tako da ovo je moglo da se pretpostavi. Nisam i dalje upoznala muško koje je reklo, e, meni su baletanke top.
0: Aha, dobro. Ima smisla, a Željko kaže pozdrav ekipa, evo vozim auto, pute slušam i moram da se uključim samo da vam kažem da ja lično ne volim kada vidim lepu zgodnu ženu koja ide ulicom i puši cigaru u isto vreme, to je po meni nešto što ne priliči ni nekim muškarcima. Dama si sedi negde lepo, brate, ako ima neki gospodin ti zapali cigaru pored iskoristi, ali budi dama. A još gore kad su ruke zauzete kesama, na primjer, a cigara u ustima kao da je neki Mile Bravar dok radi sa brusilicom, još kad zažmuri na jedno oko zbog dima. Crveni karton za to. I slaže se Željko. Sedite ljudi, opustite se, kad god radite nešto, radite u fulu i u guštu, ovaj... Mora da se naći vremena i za te sitne stvari.
1: Dobro, kapiram šta je Željko hteo da kaže, ali kada bi recimo gledao kroz prizmu da je to više onako Carrie Bradshaw seksi grad, da kao drži kese u rukama i kao cigareta zapali, u ustima. Ne može.
0: Ne znam. Mislim, nismo mi gledali toliko seksi grada da mi možemo to da skapiramo tu referencu.
1: To je tačno.
0: I s druge strane, znaš, Carrie Bradshaw šeta Petom avenijom u Njujorku, a ne kod Kalenić pijace, kapiraš? Mislim, drugačija
1: ambijent.
0: Nema neke razlike, dobro. Okay. Moja dama, evo, jedna pomirljiva pesma koju dame obožavaju.
1: Može.
0: Siguran sam. Peđe Jovanović, sada na S3.

0: I Peđa Jovanović, 15 do 11 je. Dobro jutro, dobar dan. S3 saobraćaj.
1: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, bez većih gužvi po gradovima, čak i ona saobraćajna nesreća na obilaznici oko Beograda od Ostružnice prema Surčinu se raščistila i sve je prohodno u ovom trenutku. Gužva u Beogradu i dalje je tu kod sajma od Ade Ciganlije prema sajmu, poprilična kolona se stvorila tu zbog radova, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju do 3-4 sata na Batrovcima. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
3: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
0: ST

0: Toliko od nas za danas, Estri Nacio, ostanite uz Estri, treba će vam ovog letnjeg vajba kojeg imamo ovde, jer su najavili neku kišu za danas popodne i neke pljuskove i svašta nešto, i znamo da su svi toplotni talasi sad već iza nas, ali polako moramo da se pripremamo i za jesen, ipak ide sad i 1. septembar i tako, sve nešto novo, pa i to jesenje vreme, samo da ne bude kao što ono, znaš, kao danas smo u majici kratki rukava, za nedelju dana u jaknicama. Mislim, to baš stvarno, zimskim jaknama. Ajde, bar da budemo u jaknicama, pa da bude neki kao prelazni period, ali...
1: Globalno zagrevanje, ChatGPT, AI, troši se struja, troši se voda, pazi. Znači, gotovi smo.
0: Ima svega. Ok, društvo, ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Slušali ste S3 jutro, nastavljamo sutra od 7 do 11. Svakog jutra ovde na S3. Magla Band i Višnja Petrović, MC Stojan i Aleksandra Prijović u

Hoteli Rasta, pravi letnji vibe ovog utorka. Dobar dan. Estrinacijo, prošlo je 11 i nadam se da ste do sad doručkovali, jer kaže istraživanje da je najbolje to obaviti između 7 i 8. Iskreno ne znam ko doručkuje to vreme, jer tada većina nas samo ugasi alarm i nastavi da spava. Ko se sprema za posao takođe ne jede, jer mora da se popije prva kafica, tako da od toga da ćemo živeti duže ako jedemo rano ujutru, uglavnom ništa. Ali dobro, tu je najjača playlista koja će bar duševno da nas nahrani. JK i sad je sve okej. Ja sam Tijana i družimo se danas do 3.

0: Kakav glas ima ova devojka. Džejla Ramović i Ruine na S3. Za par minuta stiže i ova stvar. Da ubrza ovaj jutarak. Da si prokle, traži ćeš me ovde. S3 vreme. U celoj Srbiji danas toplo i sunčano, u Kraljevu 29 stepeni, u Sjenici 26 i u Novom Sadu i u Beogradu izmeren 31 stepen. Sutra nas očekuje slično vreme sa mogućim padavinama, a za danas maksimalna ide do 34 stepena. Vremensko
1: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca

0: i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
6: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
7: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

i Hijene u Estridanu, opravo sada je tu sličan zvuk. Dželan Lončarević i Dragana Rakčević, Gaga. Slušamo Korak. Dobar dan i dobrodošli na najjaču playlistu.

0: Đana Lončarević i Dragana Rakčević Gaga, slušali smo Korak na Estri. Tačno pola 12 i vreme je za najnovije vesti.
1: Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je u dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj. Drugo dete staro godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd. Evo i ostalih vesti. Predsednik Vučić je u poseti Rasinskom okrugu. Posetu je započeo obilaskom preduzeća za organsku proizvodnju voća Čolići Plus u Brusu. Danas će boraviti i u Trsteniku, Kruševcu, Varvarinu i Ćićevcu. U Skupštini Srbije počelo je vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 59 tačaka. Rebalansom budžeta za kapitalne investicije planirano je 780 milijardi dinara, istakao je ministar Siniša Mali, dodajući da je rebalans usmeren na povećanje životnog standarda. Požar u Deliblatskoj pešari već danima gase vatrogasci sa zemlje i iz vazduha. Vatrom je zahvaćeno 3960 hektara, od čega je oko 3100 hektara pod šumom. Ministarka Sara Pavkov ističe da nema nastradalih i procenjuje da će oporavak ovog značajnog prirodnog područja trajati najmanje 5 do 10 godina. Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za glavni žreb US Opena, pošto je danas u prvom kolu poražen od Francuza Aleksandra Millera. Čuli ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
4: Uključi S3.

i Heni i Edita, tačno u 11.41. Dobar dan, Estri Nacio. Novak Đoković doputovao je u Njujork gde se od 30. augusta igra US Open. Odradio je juče prvi trening i ako osvoji, ovo će biti 25. Grand Slam titula u karijeri. I ove godine je to možda izvodljivije jer ne igra Sinner, put je čist, s Alcarazom se neće sresti pre polufinala, tako da čekamo taj 30. avgust kao sezonu omiljene serije gde je glavni junak došao da uzme ono što je njegovo. Bar se mi Srbi jako nadamo tome. Mija Borisavljević i Opala upravo sada na S3 playlisti. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: i Anđelina ovog utorka na našoj playlisti, tačno 11.47. Dobar dan. S3 saobraćaj. Saobraćaj je normalizovan kod petlje Ostružnice i petlje Surčin jug u blizini mesta Surčin u smeru ka Beogradu nakon saobraćajne nezgode. Što se tiče graničnih prelaza u ovom trenutku, usporeno je na Horgošu na izlazu iz zemlje, usporeno je i na Batrovcima takođe na izlazu, čekanje negde oko sat vremena, i usporeno u ovom trenutku je i na Preševu, ali na ulazu u Srbiju, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
7: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu.

0: poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženje do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dan John Radnjama. Posetite Dan John Radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: S3
3: broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što poštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
1: Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Kakva kardio stvar. Cypher i Filip, slušali smo stvar o tebi na S3, a upravo sada još jedna kardio stvar, još jedan duet. Valentino i Ana Kokić, slušamo stvar Ne boli me to. Za njima stiže Maja Berović, stiže Nađa, stižu Nađa i Devito, stiže i Dejan Matić. Da, za svakog po nešto. Dobar dan.

0: i Dejan Matić u Estridanu. Dobar dan, Estrinacio. Da li je okej zaprositi devojku na tuđem venčanju? Evo, sezona je svadbi i često po društvenim mrežama možemo da vidimo tu sliku gde neko od gostiju prosi svoju partnerku. Kao s jedne strane lepo, ljubav je u pitanju, ajde, ali s druge strane, zar nije malo bez veze? Malo se krade nekako šou mladencima i valjda ta veredba treba da bude privatniji, intimniji čin, ali ajde, da ja sad tu ne bih pričala puno. Pišite vi vaše mišljenje, da li je okej zaprositi devojku na tuđem venčanju i ajde, čekam vas na Viberu, počitam vaše odgovore.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: biće ti žao.
1: Favorito i Hurricane u Estri danu. Za par minuta ovde i ova stvar. Slušat ćemo Breskvicu. Danas u cijeloj Srbiji pretežno vedro. U Kraljevu trenutno 31 stepen, u Somboru 30, u Zaječaru i u Beogradu. U ovom trenutku izmereno 32 stepena. Danas se očekuje glavnom sunčano vreme sa najvišom temperaturom do 34 stepena.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Nova pesma. Selena Družić.

0: Gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
1: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
2: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I Emina i Nataša Bekvalac. I ovu stvar možemo da čujemo 3. oktobra uživo u areni kada je Emina zakazala svoj veliki koncert. Dobar dan, Estrinacio. Da li je okej zaprositi devojku na tuđem venčanju? Evo, sezona je svadbi i često po društvenim mrežama možemo da vidimo tu sliku gde neko od gostiju prosi svoju partnerku. Kao s jedne strane lepo, dobro, ljubav je u pitanju, ali s druge zar nije malo bez veze, malo se nekako tu kradeš o mladencima. I evo, javio se Pavle na Viberu, kaže, zašto da ne praviš veselje o tuđem trošku? Tako je, da. I onda prođeš za dž sve. Tu je Jovana, kaže, za prošenje na tuđim svadbama, naravno da ne remeti mi venčanje. Ovo verovatno piše jedna buduća mlada. Gosti, molim vas, ne kvarite program. Ostali, pišite i dalje na Viber, da li je okej zaprositi devojku na tuđem venčanju? Čitam vaše odgovore za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: kakav duet i kakav spoj glasova. Dado Polumenta i Peđa Jovanović, tačno u pola jedan. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat koje donosi Teodor.
1: Predsednik Vučić danas je u poseti Rasinskom okrugu, u okviru koje obilazi preduzeća za proizvodnju voća, vinariju, aktuelne infrastrukturne radove i domaćinstva. Najavio je da će u rekonstrukciju puteva u Brusu biti uloženo oko 6 miliona evra u narednih nekoliko meseci. Poslanici Skupštine Srbije danas su postavljali pitanja izvršnoj vlasti na vanrednoj sednici. Pitanja su se ticala bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, ekološke situacije na jugu Srbije, kao i mogućnosti poboljšanja uslova za rad u centrima za socijalni rad. Požar u Deliblatskoj peščari već danima gase vatrogasci sa zemlje i iz vazduha, vatrom je zahvaćeno 3960 hektara, od čega je oko 3100 hektara pod šumom. Ministarka Sara Pavkov ističe da nema nastradalih i procenjuje da će oporavak ovog značajnog prirodnog područja trajati najmanje 5 do 10 godina. Dve osobe povređene su u požaru koji je izbio u industrijskoj zoni u Novom Sadu. Kako RTS prenosi, požar je lokalizovan, a vatrogasci su i dalje na terenu gde rade na dogašavanju vatre. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Britanca Henrija Patena i Čehinje Katerine Sinijakove u prvom kolu US Opena u konkurenciji Miks Dublova. Čuli ste vesti.
2: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe, uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.

6 ujutro, tačno u 12.41. Slušali smo Džalu, Bubu i Teodor u Estri danu. Dobar dan, Estri Nacio. Da li je okej zaprositi devojku na tuđem venčanju? Evo, sezona je svadbi i često po društvenim mrežama možemo da vidimo taj neki snimak gde neko od gostiju prosi svoju partnerku. S jedne strane, dobro, lepo, ljubav je u pitanju, ali s druge strane, malo ume da bude i bez veze nekako, kao da se krade šou mladencima. I evo na Viberu se javio Dimitrije, kaže: brate, to ti je kao da dođeš na tuđ rođendan, oduvaš mu svećice i uzmeš najveće parče torte. Nikako ne. Dobro, tu je i Milan, kaže: ako je dobra atmosfera, što da ne, svi su skockani, ima piće, ima muzike, ima hrane i manja šansa da ti kaže ne pred toliko ljudi. Da, osiguraš se, kao gde će sada kaže ne pred 300 ljudi. Tu je i Ana, kaže: mene moj sadašnji muž zaprosio kod kumova na svadbi tako što je moja kuma bacila Biedermeier meni i muž se u tom trenutku stvorio ispred mene sa prstenom. Iskreno nisam očekivala i bilo mi je baš lepo i sve te ljude oko sebe nisam ni videla, tako da nema tu ničeg loše. Dobro, lep komentar. Da, verovatno da si i usredsrediš na tu situaciju, pa onda realno ni ne vidiš sve te ljude oko sebe. Tu je Jovana, kaže: nikako, to treba da bude intimniji čin i da se više potrudi, ako će tako, onda i ne mora da me veri. A to je klasično žensko. Dobro, Estri Nacio, hvala na odgovorima. Mi dalje nastavljamo sa našom playlistom. Milica Todorović i Dupla Bruka upravo sada na S3. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Ja sam Tijana i družimo se do 3.

0: trenutku na ulazu u zemlju je gužva i ovde čekanje oko sat vremena i isto toliko je i na Preševu na ulazu u Srbiju, tako da vozači koji ste u kolonama i koji čekate do graničnog prelaza, samo lagano i samo strpljivo, a Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banka.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ti.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

Spoj nespojivog, Đorđi i Dušan Kurtić, slušali smo, vidim samo nju, a upravo sada je tu Nova Prijovićka, tako da odvrnite ovu stvar obavezno na maks.

stvari izašla pre 12 godina. Kaća Grujić je lutka tačno u 1:07. Dobar dan, Estrinacijo. Sutra u Baru na Vračaru organizuje se četvrti susret ljubitelja pacova u Beogradu. Od 17 časova su pitanje i odgovori. Kapiram da pitanje idu u smeru je li jede kablove ili i živce. Od 18 je druženje sa njima. Tako da, ako imate nekog dvonožnog pacova koji vas guši porukama u 3 ujutru, sutra je njihov dan da se izlože javnosti, da ih pogledaju stručnici i da se vidi ima li tu spasa. Barbara Bobak je Biro Bluda upravo sada da nastavi ovu jako žurku na S3. Dobar dan još jednom. Dobar dan.

čovek koji sigurno pije neki eliksir mladosti, jer se već, jer već 10 godina on apsolutno isto izgleda. Slušali smo Gazda Paju u 1:15. U celoj Srbiji danas malo sunčano, malo oblačno. U Pančevu

0: U Nišu trenutno izmereno 34 stepena, u Valjevu i Beogradu 33. U ovom trenutku tokom dana očekuje se da oblačnost postepeno slabi, a maksimalna temperatura za danas ide do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Nova pesma. Vivo Band. Loše ti stoji.
7: Loše ti stoji sve to.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
8: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
9: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor Radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor Radnjama.
10: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
11: Zato što mi uvek grmi u kolima.
12: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
13: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
14: Pa zato što imate najbolju muziku.
15: Zato što poštate super pesme.
16: Zato što je najbolji radio.
17: Zato što muzika kida.

0: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

ispravljamo veto na loše raspoloženje danas, a ako ga ipak ima, onda odvrnite našu playlistu onako na maks. Slušali smo Tropico Band, a sada slušamo i Senidu koja će 22. oktobra održati koncert u Sportskom centru Čair u Nišu, tako da krećemo ovde polako sa pripremama.

0: Samo dobar bit i samo dobar vibe, Ana Nikolić i Pilule tačno u pola dva. Slušamo sada najnovije vesti, Teodora spremna.
1: Predsednik Vučić boravi u poseti Rasinskom okrugu u okviru koje obilazi preduzeća za proizvodnju voća, vinariju, aktuelne infrastrukturne radove i domaćinstva. Najavio je da će u rekonstrukciju puteva u Brusu biti uloženo oko 6 miliona evra. Otvorit ćemo fabriku namenske industrije između Brusa i Aleksandrovca, poručuje predsednik. Poslanici Skupštine Srbije danas su postavljali pitanja izvršnoj vlasti na vanrednoj sednici. Pitanja su se ticala bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, ekološke situacije na jugu Srbije kao i mogućnosti poboljšanja uslova za rad u centrima za socijalni rad. Ministar financija Siniša Mali naveo je da je dobra vest da će danas biti objavljen podatak da je prosečna junska neto plata u Srbiji iznosila 120.401 dinar. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoku temperaturu do kraja avgusta, kada se u većini dana očekuje maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. Visoka temperatura i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Osam članova srpske reprezentacije u streljaštvu danas će imati prve zvanične treninge pred sutrašnji start na mediteranskim igrama u Tarantu. Čuli ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.
2: ST.

0: Vojaž i Tajne u ogledalu. Izbacio Vojaž novu stvar i zvuči ovako. Hotel i parti, hotel na plaži, vila s bazenom, sve slatim. Da, ima taj letnji vibe definitivno. Stvar se zove Hotel i parti. Dobar dan, Estri Nacio. Čemu biste vi dali crveni, a čemu zeleni karton kada je ženska estetika u pitanju? A jutro su Tamara i Nikola pričali sa vama na tu temu i možda neko nepopularno mišljenje, ali ženske oblikovane ruke, onako da se fino vide mišići, su mi zeleni karton kao kuća, a jer nekako sve onda lepše stoji. Da li je top ili majčica, na bretelice sve jedno, a žene će me valjda za ovo razumeti, a slušamo sada i vaše odgovore od jutros.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Danas ženska estetika. Treba da raščistimo i da povučemo liniju šta je stil, šta je šik, šta zaslužuje zeleni, a šta zaslužuje crveni karton. Moram da kažem da se meni u poslednje vrijeme jako, jako dopada kada vidim totalno gole nokte. Bez nadogradnje, bez laka, bez ičega, nego samo onako obične prirodne nokte. Tako da ja bi tome dala zeleni karton.
3: Stefan nam se javio, kaže, nepopularno mišljenje, ali zeleni karton za urađene usne. Ja bih dao, ali ono kad je blago popunjeno, znaš, kad je neka onako malo korekcija čista da se uhvati neki oblik.
2: Dobro, Danilo se javio, kaže, crveni karton za nenalakirane nokte na nogama, pogotovo kada je leto.
3: Strahinje kaže, crveni karton za baletanke.
2: Nikola kaže, pozdrav, sve što je u granicama normale je prihvatljivo.
3: A to se kaže diplomatski odgovor.
2: Nikola, samo da znaš, dok sam čitala poruku, prevrnula sam očima, to ne možda vidiš.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

0: Emina Jahović, izlagat ću vas sve u Estri danu. Za par minuta ovde stiže i ova stvar. Imam bar dve barbike kad se napijem, oko mene kuje. Noći i dve barbike. Imam bar dve barbike kad se napijem, a zbog tebe spreman sam da menjam navike. Estri saobraćaj. U Bulevaru Oslobođenje kod autokomande na delu od Lepeničke ka autokomandi očekuje vas zastoj od par minuta. Što se tiče graničnih prelaza u ovom trenutku, usporeno je na Horgošu na izlazu iz zemlje, ista situacija i na Batrovcima, čekanje je oko sat vremena, takođe slična situacija i na Gradini, ali na ulazu u Srbiju i ovde su jako dugačke kolone, tako da i ovde očekujte zastoj preko sat vremena. Što se tiče Preševa, da, i ovde gužva na ulazu u zemlju, tako da samo lagano i strpljivo. Estri želi ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Akvapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajnje.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Troši pare i Indođija. Visok datum je u mesecu. Mislim da će to trošenje sačekati sledeću nedelju da legne plata. A ovde za džabi imamo najjaču playlistu. Tu je Lexington i Stvar budim. Onako ima ova pesma pravi letnji vibe. Posle njih stižu Maja Berović i Buba Koreli. Stiže i Devito. Stižu Milica

14:08. Milica Pavlović i Saša Matić. Koliko je ovaj spoj u stvari vrhunski? Dobar dan, Estri Nacio. Holandska vlada ima novu strategiju za 2031. godinu. Nije više pitanje gde ćeš spavati, nego koliko si spreman da platiš samo da bi tamo bio. Amsterdam uvodi turističku taksu od 20%. To je cifra koja te udara po čimu otključaš sobu. Ako hotel košta 200 evra i još 40 evra daješ gradu samo za privilegiju da hodaš pored kanala, već su najskuplji na svetu, ali ovo je sad otvoren rat protiv gužve jer žele da smanje posetu turista, tako da ko bi selfie sa lalama i vožnju bajsa, spremite se da plaćate kao suvo zlato. Kaže Živković i surova realnost upravo sada na S3 playlisti. Dobar dan još jednom, a ja sam Tijana i družimo se još nekih sat vremena.

JK i Alien. Na S3 za par minuta stiže i ovo. Kenny Popovi Breskvica. Trio koji pravi najjače žurke.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
3: Samo ti jačaj tvoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
4: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
5: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
6: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Milan Stanković i od mene se odvikavaj. Tačno u pola tri. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije najavio je da će u aprilu početi izgradnja mosta Stopanja Selište u Trsteniku, u čiju izgradnju će, kako je rekao, biti uloženo blizu 5 miliona evra. On danas obilazi Rasinski okrug. Ministar financija Siniša Mali naveo je da je dobra vest što je prosečna junska neto plata u Srbiji iznosila 120.401 dinar. U Srbiji je u prvih 7 meseci ove godine rođeno za 2%, to jest 652 bebe više nego u istom periodu prethodne godine. U istom periodu smanjen je broj umrlih, prenosi Republički zavod za statistiku. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da je puštanje generala Mladića da se leči u Srbiji humanitarno pitanje i da bi general trebalo da ima ista prava kao i drugi osuđenici. Navodi da je njegov otac trenutno u izuzetno lošem zdravstvenom stanju i da gotovo više ne govori. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priprema poništavanje poslovnih i turističkih viza za čak 200.000 stranaca koji su podneli zahtev za azil ili trenutno traže azil u SAD-u. Navedeno je u dokumentima State Departmenta. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera. Jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: žena koja svojim pesmama gađa pravo u dušu. Slušali smo Ludilo moje ovog utorka. Dobar dan, Estrinacio. Nakon 23 godine snima se nastavak kultne romantične komedije How to Lose a Guy for 10 Days. Kate Hudson i Matthew McConaughey su ponovo u igri i dok oni glume, sigurna sam da smo sve te scene i sami bar jednom preživeli. A evo recimo, ja sam jednom potpuno svesno glumila da me užasno boli stomak, da imam stomačni virus, samo da bi me tip koji je previše pričao ostavio na miru i da bismo što pre krenuli kući. Ko se seća, Kate u filmu kupila zajedničku paprec, posle tri dana je nazvala bebom i svi imamo taj jedan potez zbog kojeg nas gledaju kao čudaka, neki nas čak blokiraju i na mrežama. Još uvijek se ne zna kad će film ugledati svetlost dana, jer je sam početak, a mi čim saznamo, javljamo. Magla Band i stvar Da Bog Da na našoj playlisti. Dobar dan još jednom.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Iz daleka, Nataša Bekvalac i Rasta, tačno u 2.47. U Leskovcu kroz Bulevar Oslobođenja zbog održavanja manifestacije Roštiljijada privremeno zatvoren deo ulice od raskrsnice sa ulicama Nikole Skobaljića i Cara Lazara do raskrsnice sa ulicom Ivana Milutinovića od danas do 31. avgusta, tako da vozači u ovom delu obratite pažnju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Drina i Dedovina. Super kombin.
7: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
8: Odmor kod pravih domaćina.
9: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
10: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Da i Delija ovog utorka, a i u sportskom centru Čair 22. oktobra. Estrinacio, karte za košarkašku utakmicu između Srbije i Islanda su puštene u prodaju. Meč se igra 28. avgusta, to jest evo sada u petak, a u areni od 20 časova, tako da ko bi da navija za naše Orlove na ovim kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Evo prilike. A prilike da uživate u našoj playlisti imate 024. A upravo sada nam je tu nova Milica Pavlović iz Stvar derište. A ja sam Tijana i čujemo se sutra ponovo od 11. Ljubim vas. Ćao.

Ako negde u kući i dalje čuvate stari CD player, nemojte da ga bacate jer vredi ozbiljne pare. Prodaja CD playera je skočila za skoro 100% u poslednje vreme, ali ne zbog nostalgije starijih generacija koje su ih i koristile dok su bili u modi, nego zbog mlađe publike. Gen Z su masovno počeli da kupuju CD playere, a i žičane slušalice su ponovo u modi, i to one u boji. E sad, logika iz ovoga je verovatno da im je dosadilo da im algoritmi na streamingu biraju muziku i traže onaj konkretan osjećaj kad uzmeš CD u ruke, ubaciš ga u player i pustiš album koji želiš od početka do kraja. Pa ne znam, verovatno je ispada u stvari da je najveći luksus danas da sam gradiš svoj ukus, a ne algoritmi i trendovi. Šta zna, meni je ovo cool. I tačno 3:08, a mi počinjemo vožnje na S3 uz najjače hitove. Ovaj sat otvara Aleksandra Prijović i Kababa. Dobar dan još jednom.

0: Maja Berović i La La La, ovog utorka na S3, tačno je 3 i 18 minuta. Danas je u celoj Srbiji pretežno oblačno i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura će ići do 36 stepeni. Trenutno je 33 stepena u Kikindi. Najtoplije je u Nišu i Ćupriji gde je 37. 35 je u Kragujevcu. U Beogradu je 33 stepena. Ovako vreme će biti do kraja dana, a sutra će biti malo više sunca, a temperature će biti za nekoliko stepeni niže.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Ko je ona?
5: Aura.
4: Aura?
5: Aura.
4: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
8: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: S3 vožnju donosi Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Džale Buba i Koko za nama, a inspiracija za ovu pesmu je inače poznati dance hit iz 90-ih, Koko Jumbo, ne znam da li znate. A evo jedne informacije za sve ljubitelje košarke. Danas je pušten u prodaju drugi kontingent ulaznica za utakmicu Srbije i Islanda, koja će se igrati u areni ovog petka. Karte se kreću od 500 do 25.000 dinara. Još ih ima u prodaji, pa eto, ako do sad niste nabavili, evo prilike da ih ugrabite. Možete da ih kupite preko Ticket Visiona i online i na njihovim prodajnim mestima u gradu. A u nastavku nam stiže Nikolija i peva emotivno. Ovo stvar izbacila pre dve godine, ali i dalje se sluša svako leto na repeat. Uživajte.

0: mama, znam te. Tačne minutu do pola četiri, bila je ovo Nikolija i Emotivno. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije rekao je da će regionalni industrijsko-tehnološki park u Kruševcu, čije je zvanično otvaranje najavljeno za 14. oktobar, privući industrijske gigante i biti podrška celokupnom razvoju Rasinskog okruga. Iako je prethodnih dana situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija zbog vetra koji konstantno duva, još uvek su aktivna dva žarišta prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Požar na stolovima u Ibarskoj klisuri i dalje nije ugašen. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su J.A. starog 26 godina iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake. Petogodišnja devojčica preminula je od zadobijenih povreda. Poslanici nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priprema poništavanje poslovnih i turističkih viza za čak 200.000 stranaca koji su podneli zahtev za azil ili trenutno traže azil u SAD-u. Navedeno je u dokumentima State Departmenta. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti?

ono kad mislimo da će horoskop da reši sve naše ljubavne probleme. Bila je ovo Breskvica i Natalna u vožnji sa Jovanom. Dobar dan još jedno. Savršen dejt ne postoji, pa razmislite ponovo. Ako ste mislili da ste u Beogradu videli baš sve, sutra se u jednom baru na Vračaru organizuje četvrto po redu okupljanje, pazite sad, ljubitelja pacova. Sve počinje u 5 popodne i tada možete da saznate sve što vas je ikada zanimalo o ovim ljubimcima i razbijete predrasude kojih, priznajmo, ima. Sad vremena kasnije kreće glavno druženje, a ulaz je slobodan i za vas i za vašeg glodara. Naravno, savjetuje se vlasnicima da svoje ljubimce zaštite od vrućinja tokom prevoza do samog bara, jer ih teško podnose, a kod je nama lako. E sad, ako nemate pravog pacova kod kuće, što stvarno nije nikakvo čudo i niko vas ne osuđuje, uvek možete da povedete i onog od 1,90 m, što vam ne odgovara na poruke na vreme. Uostalom, svako na piće izvodi ono što ima, je li tako? Vozimo se i dalje na S3. Upravo sada ide jedna lagana ljubavna stvar. Peđa Jovanović i Moja dama. Upravo sad, uživajte.

0: izlazu, Gradini na ulazu i na Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno voš.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
7: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
9: Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudi se, dobro sam birao.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
10: S3 vožnju donosi
11: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Jedna baš prava letnja vajbična pesma za kraj ovog sata. Bili su ovo Sergi Pajić i Edita, a slušali smo Rio Rio. A odmah za njima slušamo Miju Borisavljević i Opala. Pa realno i ova pesma nekako ima letnji vibe, valjda zato što ima malo taj grčki zvuk na početku. Mi koji nismo išli na more, prosto tražimo more u svemu. Uživajte.

Lexington i navučen na tvoje usne za početak još jednog sata vožnje sa Jovanom. Dobar dan još jednom. Ako ste vi početkom 2000-ih napamet znali svaku scenu iz filma Kako izgubiti dečka za 10 dana, spremite se, stiže nastavak. Paramount je potvrdio da posle više od 20 godina spremaju i drugi deo i najbolje u svemu je što je plan da se vrate u film i Kate Hudson i Matthew McConaughey. Kate ovog puta radi i kao producent filma, a inače, jedan fun fact, Matthew McConaughey je jednom izjavio da mu je ovo omiljena romantična komedija koju je radio. Pa se pitam zašto. Projekat je još uvek na samom početku, scenarij se još uvek piše, ali eto, ako uspeju stvarno da skupe staru ekipu, ovo bi mogao da bude baš pun pogodak. I prosto ne verujem da je prošlo 23 godine od ovog filma. Ovo je već nekako ono, klasik među romantičnim komedijama. A mi nastavljamo vožnju na S3. Stiže nam jedna, pa ne baš ljubavna komedija, više nekako ljubavna drama. Slušamo Ne boli me to, Valentino i Ana Kokić. Dobar dan, uživajte.

0: Ministarke i Lapsus Band, volim ovog utorka na našoj playlisti, tačno je 4 i 18 minuta. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno oblačno i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura će ići do 36 stepeni. Trenutno je 32 stepena u Novom Sadu, 34 u Zaječaru, 35 u Kragujevcu, u Beogradu je 33. Ovako vreme će biti do kraja dana, a sutra će biti malo više sunca i temperatura će biti za nekoliko stepeni niže.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Travel.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.
11: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
12: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.
13: Gde god da uđem, menja se sve.
14: Uključi leto.

Aleksandra Prijović i Mesto zločina upravo za nama, a u nastavku nam stiže Nući i donosi nam jednu pravu letnju stvar koja je inače inspirisana jednim starim funky hitom iz 80-ih, Ljubi me brzo žurim, a mi slušamo upravo Bebo 4, samo dobar bit ovog utorka na S3.

0: glasanja pominju se 18. i 25. oktobar. Glavna novost je da bi predsjednik Vučić mogao da bude kandidat za premijera, što bi značilo i njegovu ostavku na mesto predsjednika pre kampanje. Vršilac dužnosti ruskog predstavnika pri OEPS-u Volgarjov zatražio je potpuni povratak Kosova pod kontrolu Beograda. On je upozorio da je to jedini način da se izbegne katastrofalan scenarij uz striktno poštovanje rezolucije 1244. Novak Đoković i Arina Sabalenka igraće protiv Britanca Patena i Čehinje Sinijakove u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova. Bile su ovo vesti.
1: Da ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: F3.

Jedni su Maja i Saša u 8 milijardi. Brojimo sitno do peta, slušamo se u vožnji na S3 do 7. E pa došlo vreme da se oprostimo od još jednog mirnog kutka na internetu. Od ove nedelje ChatGPT zvanično ubacuje reklame u konverzacije. Ako koristite besplatnu verziju ili onaj najfiniji paket, spremite se da vam se usred razgovora o životu ili poslu da vam iskoči neka reklama za popust patike. E sad, pretplatnici na skuplje pakete ipak ostaju i dalje pošteđeni, ali ova najjeftinija opcija gde kao plaćaš $8 mesečno i opet gledaš reklame, pa mislim s razlogom su ljudi pobesnili. Mislim, ako se sećate, pre nekoliko dana izašla vest da na ChatGPT više neće biti ograničenja na dopisivanje ukoliko imate besplatnu verziju, pa mislim da je ovo sa reklamama ipak cena koju plaćamo. I dok čekate kraj radnog vremena, stiže stvar uz koju vreme prolazi brže. Šamar, Teja Tirović i Dado Polumenta. Dobar dan. Dobar dan.

0: Rasta i Voyage, Aman na S3 playlisti, tačno je 13 minuta do 5. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve su na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande, usporeno je i kod Ušća u oba smera. Na Brankovom mostu se polako stvara gužva pošto je došlo do udesa malo pre raskrsnice sa Pop Lukinom u smeru ka Terazijama, pa ako možete zaobićite ovaj deo. Zbog radova gužve su i kod Čukaričke padine u smeru ka Žarkovu. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i Gradini i Preševu na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja.

0: EMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Nova pesma Selena Družić, Embargo.
2: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
3: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor Saradnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor Saradnjama.
4: S3 vožnju donosi
5: Decathlon. Sve što ti treba za popust.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina i Koje boje za kraj ovog sata, a u nastavku nam stiže Preskvica i Vampir. Ovo je bukvalno himna loših odluka. Uživajte.

0: Sigurno i vi na telefonu imate bar 1000 slika koje verovatno više nikada nećete pogledati, od hrane i zalaska sunca pa do običnih screenshotova. Fotografišemo da prosto ne bismo nešto zaboravili, ali nova istraživanja kažu da time pravimo kontraefekat. Psiholozi su radili testove nad skoro 900 ljudi i potvrdili da onog momenta kada napravimo neku sliku ili screenshot, naš mozak ukapira da je informacija sačuvana i prosto prestane da se trudi da je pamti. Isto nam se desilo i sa brojevima telefona kad su stigli pametni telefoni, više niko ne pamti ničiji broj na pamet jer sve piše prosto u imeniku. Tako da evo na sledećem nekom događaju, na rođendanu, koncertu, na putovanju, umesto da ceo trenutak nekako posmatrate kroz ekran, probajte, eto, samo neka vam ostane onako sećanje na nešto što ste videli svojim golim okom i pustite, eto, memoriju da odradi svoje. Tačno je 5:08, nastavljamo vožnju na S3. Sve do 7, uz omiljene hitove slušamo Jelenu Karleušu.
1: Više ti nema pomoći, jer takve kao što si ti, polude od nemoći.

0: Mija Borisavljević pričaju po gradu ovog utorka na S3. Tačno je 5:18 minuta. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno oblačno i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura će ići do 36 stepeni. Trenutno je 32 stepena u Novom Sadu, 34 u Zaječaru, 35 u Kragujevcu, u Beogradu je 33. Ovako vreme će se zadržati do kraja dana, a sutra će biti malo više sunca i temperature će biti za nekoliko stepeni niže.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. nebesa.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
8: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Ivana Nikolić iz početka, upravo na našoj playlisti ovog utorka, a odmah za njom stižu Nataša Bekvalac i Zoj. Slušamo U inat, realno dokaz da je za dobar hit potrebna i genetika. Ni

0: Nataša Bekvalac i Zoj u Inet, tačno je 17:30. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije obišao je Rasinski okrug i najavio velika ulaganja u lokalnu infrastrukturu. U planu je gradnja novih puteva u Stalaću, Poetama i Barbarinu, kao i početak gradnje mosta kod Trstenika u aprilu. Vučić je istakao da Srbija ostaje na evropskom putu uz fokus na brži ekonomski razvoj. U Deliblatskoj peščari dalje su aktivna dva žarišta, situaciju dodatno otežava jaka košava. Istovremeno, borba sa vatrom na planini Stolovi kod Kraljeva traje već 21 dana zbog ekstremne suše. Vojska Srbije doprema pijeću vodu cisternama u sela kod Baljeva i Sjenice. A Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoku temperaturu do kraja avgusta, kada se u većini dana očekuje maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. Visoka temperatura i dalje će doprinositi sušavanju vegetacije i izraženoj opasnosti od širenja požara. Vršilac dužnosti ruskog predstavnika pri OEBS-u Volgarijov zatražio je potpuni povratak Kosova pod kontrolu Beograda. On je upozorio da je to jedini način da se izbegne katastrofalan scenariju uz striktno poštovanje rezolucije 1244. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Amsterdamu. Oni su u disciplini double skull pobedili u svojoj četvrtfinalnoj grupi. Bile su ovo vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

0: Deca fantastiki, karma, realno, jedina karma koju želimo na repeat. Tačno je 20 minuta do 6, mi se slušamo još nekih sat vremena. Šta je to u ženskoj estetici pun pogodak ili potpuni promašaj? Šta to zaslužuje zeleni, odnosno crveni karton? Tamara i Nikola su ujutru pokrenuli pravu lavinu komentara na ovu temu, pa da čujemo vaše odgovore.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Danas ženska estetika. Treba da raščistimo i da povučemo liniju šta je stil, šta je šik, šta zaslužuje zeleni, a šta zaslužuje crveni karton. Moram da kažem da se meni u poslednje vreme jako, jako dopada kada vidim totalno gole nokte. Bez nadogradnje, bez laka, bez ičega. Nego samo onako obične, prirodne nokte. Tako da ja bi tome

0: sala, zeleni karton.
1: Stefan nam se javio, kaže, nepopularno mišljenje, ali zeleni karton za urađene usne. Ja bih dao, ali ono kad je blago popunjeno, znaš, kad je neka onako malo korekcija čista da se uhvati neki oblik.
0: Dobro, Danilo se javio, kaže, crveni karton za nenalakirane nokte na nogama, pogotovo kada je leto.
1: Strahinje kaže, crveni karton za baletanke.
0: Nikola kaže, pozdrav, sve što je u granicama normale je prihvatljivo.
1: A to se kaže diplomatski odgovor.
0: Nikola, samo da znaš, dok sam čitala poruku, prevrnula sam očima, to ne možeš da vidiš.
2: E3 jutro, svakog radnog dana,
3: od 7 do 11.

0: Aca Lukas, Demon na S3 ovog utorka, tačno je 11 minuta do 6. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve su na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Usporeno je i kod Ušća u oba smera. Na autoputu kod petlje Dobanovci radovi su na košenju trave do 30. augusta, pa će za saobraćaj biti zatvorena preticajna traka do 1 km ili zaustavna traka do 5 km. Što se tiče gužvi na granicama, već zadržavanja su na Batrovcima na izlazu, Gradini na ulazu i Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
3: S3 vožnju donosi
4: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

Indođije i Mangupe za kraj ovog sata na našoj playlisti. A posle nje nam Milica Todorović donosi malo spori ritam. Slušamo Duplo Bruk upravo sad na S3. Uživajte.

Ministarke i Peđe Medenica, mesec dana, slušate Vožnje sa Jovanom još ovaj sat. Dobroveče, prošle šest. Kad bi vam neko rekao pilates, kokoške i pelene, verovatno biste pomislili da je ovo neka nerešiva asocijacija u slagalici, ali ne, ovo je zapravo najnoviji fitness trend sa zapada. U jednoj teretani su odlučili da u časove pilatesa ubace žive kokoške i sve pod izgovorom terapije životinjama koje smanjuju stres i potižu raspoloženje. I sad pilići stižu iz lokalnog utočišta, ali najveći deo je sama priprema za čas. Da na strunjačama ne bi nastao potpuni haos, svaku kokošku pre treninga moraju detaljno da okupaju i stave joj pelenu. I sad dok ti kao radiš ovaj plank i gluteus ti gori, pored tebe šeta kokoška sa pelenom. Pa mislim, ako od ovoga, ako vas ovo ne oslobodi od stresa, ja stvarno ne znam šta hoću. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo Magla Band i Višnju Petrović, Manipulator, slušamo se do 7, tačno je 6:10 minuta.

0: Pogrešna adresa u S3 vožnji, tačno je 6:18 minuta. Danas je u cijeloj Srbiji oblačno i veoma toplo, trenutno je 30 stepeni u Somboru, 32 je u Kraljevu, 29 u Valjevu, u Beogradu je 31, sutra će biti malo više sunca i temperature će biti niže za nekoliko stepeni, najviše dnevna bit će 32 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: www.azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud.
7: Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
8: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
9: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
10: S3 vožnju donosi Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Teta Irović, Barbara Bobak, Santa Leda, tačno je 6:30. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Tokom obilaska Rasinskog okruga predsednik Srbije najavio je ulaganje od 6 miliona evra u puteve opštine Brus. Planirana je izgradnja vodovoda u Ćićevcu dok radovi na mostu Stopanja Selište kreću u aprilu. Vučić je istakao da će se stočni fond u Srbiji uvećati prvi put posle više decenija. U Srbiji je trenutno aktivno 35 požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gašenje otežava jaka košava. U pomoć su stigli timovi iz Češke, Rumunije, Slovačke i Nemačke, a sva naselja su za sada bezbedna i nema povređenih. Na planini Goča vatrom je zahvaćeno oko 6 hektara borove šume. A Ministarstvo unutrašnjih poslova prihvatilo je pomoć Mađarske za gašenje požara na otvorenom. U našu zemlju stiže 12 vatrogasaca sa 4 specijalizovana vozila. Italijanski general major Roberto Bergori novi je komandant KFOR-a. On će na ovoj poziciji zameniti Ulutaša, trenutno se u Prištini sprovodi obuka novog rukovodstva kako bi se osigurao kontinuitet misije i održala visoka operativna spremnost na celom području Kosova. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenja na visoku temperaturu do kraja avgusta, kada se u većini dana očekuje maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. Bile su ovo vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.

Relja i Maja Berović, Habibi, uvažni sa Jovanom ovog utorka. Kad te muka pritisne, mozak odjednom proradi trostruko brže, pa makar izmislio i OnlyFans za marmote. Naučnici koji već 60 godina proučavaju ove glodare, ostali su bez novca za istraživanja i umesto da dignu ruke od svega, pokrenuli su profil pod nazivom Only Marms. Fora je toliko pukla na internetu da su ljudi masovno počeli da plaćaju samo da bi gledali marmote kako grickaju travu, a priča se ubrzo proširila i na kripto zajednicu. Epilog, skupili su preko 100.000 dolara i to ti je ona čista, surova kreativnost kad stisne, što se kaže, to je ono kao kad ti doplate ostalo 500 dinara pa od bajetu hleba i pola konzerve tunjevine napraviš gozbu za 3 dana, tako da ako vam sledeći put usred meseca račun ode u minus, eto, setite se ovih naučnika, nema te finansijske krize koju očajan čovek sa uvrnutom idejom ne može da prevesla. I dok brojimo sitno do 7, vozimo se znajuće hitove na S3 i slušamo Katarinu Živković i Surova realnost. Dobroveče.

0: Džala Buba i Senida. Slušali smo Kamikaze na S3 tačno u 13 minuta do 7. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi na glavnim putevima. Na autoputu kod petlje Dobanovci radovi su na košenju trave do 30. augusta. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka do 1 km ili zaustavna traka do 5 km. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Batrovcima na izlazu, Gradini na ulazu i Horgošu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osme. Octopod.rs.
2: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
3: Kok

0: Pravi kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Nova pesma. Selena Družić, Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
6: Vožnju donosi
7: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
1: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina.
7: Nikad gužva, nikad vrućina.
8: Samo mir i tišina.
9: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
10: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
11: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
12: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama. Izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
13: Gde god da uđem, menja se sve.
14: Uključi leto.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Nova školska godina samo što nije počela. Vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
8: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.

0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3.
2: Ya tú sabes. Balcatón, reggaetón. Ya.

Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.

0: Tvoj Lifestyle Radio. S3.
1: Little boys need to

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

tvoj lifestyle radio. S3.

0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.